gen yon pil ki pral blese, gen yon pil ka mouy sou fachra, gen yon pil ka mouy enraje, gen yon pil ka mouy toufe, gen yon pil ka manje gres manje dan, gen yon pil ka chite, gen yon pil! Y a pati ki te troupeau!